0: mbokk yi juróom benn million yi nit ak genn wal ñooy nekk Touba ci màggal gi. Boo ci dolle ñi màggal si wut xam ne murit yi luñ song daan ko. Touba ci kanam di sàkku ci ku ko mën mu jaayante joxe 7000 francs. Bu ñu dajalee million yi 7000 francs, kon 7 milliards yi day daal di mat ci lu gaaw te yomb. Ku ko mën joxe waaleel say waajur ak say mbokk. Lépp xéewal rek lay doon. Bu àndeek weer wu nekk 200 yu sax, Touba ci kanam dina def ci Touba lu yéem àdduna. Kon ay ca murit liggéey baa ngoog bum laal suuf. Bu dee Maxit wala Wave, da ngay dugg fi ñuy fayee facture, gis fa Touba ci kanam nga dugal sa jaayante. Wala 78 544 33 33 78 544 33 33. Wala application Touba ci kanam, wala nga dagg reçu ci ñi koy jaay. Jërëjëf borom Touba.
1: Liggéey bi moom laal suuf nañ ko yëkkati bu loolu ñu yëkkati moom laal suuf ay laawu kalimatillahi al-ulya loolu dong muy liggéey bi.